0: El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Radio Vigo. Cadena SER.
1: En Radio Vigo, Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: A cidade e os pasaros. Caeu nas miñas mans un fermosísimo libro titulado Viches iso? Que é un percorrido polas aves que viven ao noso carón nas cidades. Do libro de José Arcas, editado por Lanterna de Aristóteles, leo o comenzo dun capítulo titulado Na cidade, ollos de cemento. As cidades e as vilas son a evolución do que un día foron as aldeas, e moitas especies de aves souberon tirar proveito desta compañía humana. Quedaron con nós e, de feito, seguen estando aí. E eu pregunto, seguen estando aí? Non se decatan que cada día hai menos? As podas das árbores, a arquitectura que non deixa recunchos en fachadas e tellados, o uso intensivo de inseticidas e pesticidas que matan os insectos dos que se alimentan, a contaminación, abondan as razóns. Que podemos facer se queremos compartir hábitat con as nosas amigas, con as? Colocar recipientes con agua, plantar árbores frondosas, comedores e caixas para nidar. Se queremos que as cidades sexan máis que cemento, axudemos.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.